0: চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেবজিৎ দাস। এ বিষয়ে যে কোনো সমস্যার সমাধান জানতে চাইলে অবশ্যই ফোন করুন আমাদের স্টুডিওতে 03842-262779 এই নম্বরে। এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামী 22 জুলাই 2026 ইংরেজি বুধবার রাত 9:30 ঘোষণাটি শুনলেন। এবারে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি। সকাল 8:40 শুনবেন মৌটুসী সাহারায়ের পরিবেশনায় নজরুল গীতি। হিন্দি ছায়াছবির গান শুনবেন সকাল 8:50, বেলা 10:30, বেলা 12:00, সন্ধ্যে 7:15 এবং রাত 8:20। সকাল 9:00 শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে খেয়াল ও তারানা শুনবেন কুমার গন্ধর্বের কণ্ঠে। শাস্ত্রীয় যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরুদ বাদন শুনবেন সকাল 9:30। সকাল 10:00 এবং সন্ধে 6:15 বাংলা ছবির গান। বেলা 11:00 শুনবেন গজল চিত্রা সিং ও জগজিৎ সিং এর কণ্ঠে। বেলা 11:30 শুনবেন অনুষ্ঠান আমার কথা, এতে নিজের কথা বলবেন গায়ত্রী ঘোষ। এর অব্যবহিত পরেই শুনবেন লোকগীতি বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে। বেলা 12:30 শুনবেন উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান বর্ণালী। আধুনিক গান শোনা যাবে দুপুর 1:15 আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান নানা রঙের দিন শুনবেন দুপুর 1:40, এতে শুনবেন প্রয়াত অভিনেতা ও সাহিত্যিক দীপেন্দ্র ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার। দুপুর 2:45 লঘু যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন দেবাশিস ভট্টাচার্যের ম্যান্ডোলিন বাদন। বিকেল 5:05 মণিপুরী অনুষ্ঠান ডিমাসা অনুষ্ঠান বিকেল 5:35। শুনলেন আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আরও একবার। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান এখন শুনতে পাবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: বারিশ কে পানি কি এক এক বুন্দ কো হমে বচানা হ্যায় তো মেরা খাস আগ্রহ হ্যায় বর্ষা কা বুন্দ বুন্দ পানি হম মিলকর কে বচায়ে।
2: জল হ্যায় তো হম হ্যায়। আইয়ে ঘরোঁ অফিসোঁ মে রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং তকনিক আপনায়ে। রিচার্জ পিট অর শাফ্ট বনবায়ে। অনুপযোগী বোরওয়েলো কো ঠিক করে। জলাশয়ों से গাদ নিকালে। অধিক সে অধিক পেড় লগায়ে। ইস বারিশ আইয়ে জুড়ে ক্যাচ দ্য রেন অভিযান সে।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे